0: Мама ми енката рекла, ако беше старейши, буш мал видно реше хармонико. Ес песи, че сма видно рая хармонико. Ес право обожувам хармонико.
1: Хармонико е топ.
0: То е норо.
1: Сцената па е седел тут невидни юнак Томаш Черни, кој ки има непополно укваро хрептенјача.
2: Ема, ти то гонеш, а мене се звико да не само.
3: А дай, проби. Е, земаш полис представо. Ази авто.
2: Епи си мисля, да е тежен.
3: А, почак за лек, лик за лек, помила клан, пошли термидо.
0: Пред косилом па е ценето помагала въртити педала квадрота ше една олимпийска шпортна упокоенка, ки е предчасом положила тут мене и ни бла си.
1: Ja, res, ja.
0: И присежам, да се, мене е само зманкало тал под ногами и ненка съм лежал на тлех. Не вем кога е она то наредила, Андреја Лишки е бла с ним.
1: 15.30, торе о пол штирик сприем наша екипе Дежеле Јунаков и ценета преуца на Укмарјевем тргу у Копру, окол 5 ure, па тука е при базену на Дебеле Мртичу.
0: Ше видно лако, зло добродошло е да пошлете SMS помагам Петер, помагам 10 на 1919. Изверявам да сте могуче те дни мало штодирали колко се вам то сплача, колко се вам то при рачуно познало. Вим да часих е тешко скози месец, а пак че случайно лако, че гресте рецимо на 3 каве на теден, јас мислим да велико люди гре на 3 каве, а па на 2 каве на теден, ка па че пошлете на SMS, па гресте могуче друг теден сам на ено. Рецимо, а то, Бог не даде да кај сугерирам, че лако, лако се да наказа туди преко картице, озирома ТРР-ја, се повезаве со на спретни страни Радио 1.

Аз съм Томаш Грозданов из Нутрени Гориц. Целенето и носа на цели екипи радио е една живсъх тих 11-12 летих. То спремлям и правам да че би бил веч таких люди и веч таких велико организаций, съведа тут Анита Оголини и на все остале те, ки се зазимая за отроки, потем би бил свет леп. За него па сам да вем да е бил же кот спортник енкратен, да се па показа тут ще на другачен начин. От себе па позвал да не даеш тисто задно задево, па пошлео, помагам 5 ali pa pomagam 10 ali pa nekakšen koli drug način omogoče otrokom začetek lepše življenja.